0: දිවහිFM දිවහින් නායකු නොමදිහ එක මෙගහට්ස්
1: කොම ඉන්සාන කීවස් එහෙම මිහුන්නා තෆාතු විශ්නොමෙක් ගෙන් ගොලෑමිහෙ එක එකකන් කමාමේදු විශ්නා ෆිකුරු කුරුමුගා ඛියාල් තෆාතුවනී එහෙම වෙගෙන් ඒ අල්ලාහුගේ හිකමෙෆුලුන් එකන් හමජස්සවා ෆාවා ගොයි කන් කමාමේදු විශ්නා ෆිකුරුක වාහක දක්කා හෙදුමුගා කොම්මෙ මීහකුවෙස් එහෙම මීහුන්ගේ ඛියාලන් හුරුමැත්තෙරුකොන් හිතුමී මෑ මීහුන්ගේ ගොයි ඉස්ලාම් දීනුගා ඔන්න ගොතකී තිමාගේ අමින්ල කංකමුගයා තිමා එතනෙක්ගා ඉස්ව හරකෑතෙරිවා තනෙක්ගෙ කංකමුගයා මුළි කවුමක් මංෆාහුරි කංකමුගා කමන් එකශීගෙන්වා මීහුන්ගේ මශ්වරායා ඛියාල් හෝදෑගෙන් කින මීහුන් එබ්බස්වා ගොතකන් එකංකං කුරුන් අغලබීයතත් තබාවුමකී එයි එගොතක් කන්තක් කොරා මීහකු හමමගුන් එක්කිභාවගෙන් නොදානෙකං می امتو گمان نبی یا ونی انگوافا اتر اک لیگ فانا کی اسلامی امتا مین اللہ دیکھے وی ام ریویتی نمونا کن کی ریت قرآن گا انگوافا واہندو اسلامی امتا نسبہ وا کم میہ کوئس اک لیگ فانو دیکھے وی ریتی نمونا یا تبا وان جہینے اتر مین نبی یا گے سیرت دراسا کفی کم میہ کا وانہناوے گے نوان حقیقت کی ඉතුරු එක ලේගෙ ފާނުގެ ޚާއްސ ފޮޅުކަންކަމު ගަޔާ މުޅި އުންމަތަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގައި ކަމަށް އެ ކަށީގެންވާ އަދި އެ ކަލޭގެ ފާނު އިތުބާރު ކުރައްވާ މިސްމީހުންނާ މަށްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަން އަމިންލަ ފޮޅު ކަންކަމުގެ މިސާލަކީ ಇತುރު އެ ކަލޭގެ ފާނުގެ އަމިކަ ބަލުން މައިން ﷲ އެ ކަމަނާޔަ ރުއްސުން ލެއްވި ޢައިޝަތުގެ ފާނާ ބެހޭގޮތުން ބަޔަކު މީހުން ހަދައިގެން ދެއްކި ދޮގު ވާހަކައިގައި ಏಕ ಲೇಗೆ ಫಾನು ಅಮಲ್ ಕೊರೆ ವಿಗೆ ಮುಳಿ ಉಮ್ಮತ ದಿಮಾವಾ ಕಂಕಮುಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಪದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಕುರಿನ್ ನಾಫಹುಂ ಏಕ ಲೇಗೆ ಫಾನು ಅಮಲ್ ಕೊರೆ ವಿಗೊತಾ ಅಹುದು ಹಂಗುರಾಮಯ ಖಂದಕ ಹಂಗುರಾಮ ಫೆಶುಮುಗೆ ಕುರಿನ್ ಅಮಲ್ ಕೊರೆ ವಿಗೆ ಅದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಇತುರು ಏಕ ಲೇಗೆ ಫಾನಂ ಅಮುರು ಕೊರವ್ವಾ ಅಂಗವಾ ಫಾವನಿ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮುಗ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರೆ ವುಮ ಏಕಲಾಂಗೆ ವಹೀ ಕೊರವ್ವಾ ಫಾವೆ وشاورهم في الأمر آل عمران سورة جي ستيك فانساس نوانا آية ماني أدي كنتكو غاكا ليك فانو اميهننا مشورا كرواش دنياوي كنكمو غا مفدا هردنا أصولك كان إليفا واحدو مسلمون جترين بايم ميهم مي أصولا خلافا عمل كرامون داتا فنكمي هتاما هوريكامي شكين نگوتو غا تمايا فنكوتكي ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳಗೊಯ್ಕಂದೆಕೆ ಎಹೆ ಮೀಹುನ್ನ ಫೆನ್ನ ಗೊತ ಹುರುಮೆತ್ತೆರಿಕೊನ್ನುಹಿತ ಅಗ್ಲಬೀಯತ ತಬಾನುವಾ ಮೀಹಕಿ ಹಲಾಕುಗೆ ತೆರೆಯ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದಾ ಮೀಹೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಫಹುಗಾ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಖಲೀಫಾಯಕು ವಿದಾಳೊಯ್ಫಾವೆ ಮನಿಸ್ತಬದ್ದ ಬಿರಈಹಿ ಫಕದ್ ಹಲಕ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕ ಫೆನ್ನ ಗೊತುಗಾ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಫಿ ಮೀಹಾಯಿ ಹಮಕಶವರುಂ ಹಲಾಕುಗೆ ತೆರೆಯ ವೆಟ್ಟಿಜ್ಜ ಮೀಹೆಕೆ اللہ فرہم گتوگا ایمان ویگن تیبے مومنون نکی دے دنیے گے نصیب ورین کموگا اللہ کنڈ علوا فاوا ایرو ایبا میہنگ کی بیگا اشاگن فاوا متی وری صفت کامدو کیرد قرآنو گے اتن آیتے گا بیان کروا فاوے ادی انک کلون علو گنڈو من مسلمون گے نفس تاوگا ای صفتن اشاگن نیومون ای نفس تا زیر